Alu kama kiwa maima ya surti duris toki na kanchi kanchi pusas nasa hilatarin na alto pasetian kara kiwa kama utkara ki aksetu kset sa waitap kasina. Chakam sab kasmai se toki tra gobierno toki na kaki se yau sab kiwa kama tra haskin kama